Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudanil ladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.